0: Lepo pozdravljeni, rojakinje in rojaki v Avstraliji. V Sloveniji so te dni v središču javne finance. Premier Janez Janša je opozoril, da je bilo lani v javnem sektorju zaposlenih približno 196 tisoč ljudi. Po njegovih besedah državne finance ne bodo prenesle nadaljnega zviševanja plač v javnem sektorju. Sindikati temu nasprotujejo, saj da gre za že dogovorjeno in delno uresničeno reformo plačnega sistema. Premier Janša je ob odprtju sejma MOS v Celju napovedal postopno preusmerjanje približno 50 tisoč javnih uslužbencev v gospodarstvo. Predsednik slovenske vlade je napovedal tudi zmanjšanje birokratskih bremen, čež da bi morala Slovenija postopke najprej optimizirati in jih šele nato digitalizirati. Zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je oblikovala vladna koalicija, bi po oceni fiskalnega sveta trajno poslabšal stanje javnih financ. Kot še opozarjajo, bi ukrepi iz zakona sicer kratkoročno spodbudili gospodarsko rast, dolgoročno pa bi bili povratni učinki negativni. Javnofinančni primanjkljaj bi se samo v prihodnjem letu povečal za dobro milijardo evrov. O državnih financah sicer v tem mesecu razpravljajo tudi na pristojnih odborih državnega zbora. Ti so začeli obravnavo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Dokument predvideva prihodke v vrednosti 16 milijard evrov in pol, vrednost odhodkov pa znaša 18,8 milijarde evrov. Rebalans povečuje predvsem sredstva za obrambo, tudi zaradi obljub zvezi NATO, ter za finančno ministrstvo, ministrstvo za demografijo ter ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino. Pred državnim zborom je v sredo potekal protest proti vladni noveli zakona o tujcih. Organizatori protesta opozarjajo, da novela predvideva izgon več tisoč tujih delavcev in njihovih družin, saj da zaostruje pogoje za bivanje in delo. Kot poudarjajo organizaciji Ambasada Rok, bodo lahko tuji delavci v Slovenijo odslej prišli le še z enoletnimi vizumi, kar da onemogoča vključitev v sistem in v slovensko družbo. Evropski poslanec iz Slovenije Matej Tonin je ostal brez poslanske imunitete v povezavi z afero Knovs. To je predlagalo slovensko specializirano državno tožilstvo. Tonin, ki meni, da gre za politični proces proti njemu, je eden od štirih vidnih članov stranke NSI, obdolženih zlorabe uradnega položaja leta 2023, ko so člani Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb nenapovedano prišli na policijo in preverjali, ali so tam prisluškovali vpletenim v domnevno podkupovanje pri poslih družbe za avtoceste. Cene naftnih derivatov v Sloveniji se dodatno dražijo. Dizelsko gorivo in kurilno olje sta dosegla novi rekordni regulirani ceni. Liter dizelskega goriva stane že skoraj 2 evra, liter kurilnega olja pa evro in 60 centov. 95-oktanski bencin zdaj stane evro in 72 centov za liter. Na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah pa cene pogonskih goriv niso regulirane in so praviloma še višje. V torek, 15. septembra, smo zaznamovali državni praznik, dan priključitve Primorske k matični domovini. Slovenci na Primorskem oziroma na Goriškem, Krasu in v slovenski Istri z zaledjem so skozi dolgo in pogosto težko zgodovino vedeli, kam sodijo, je v poslanici zapisal premier Janez Janša. Predstavniki vlade se sicer niso udeležili osrednje slovesnosti v Lipici, ki so jo pripravili ob 79. obletnici uveljavitve Pariške mirovne pogodbe, s katero je, po koncu druge svetovne vojne, del Primorske pripadal tedanji Jugoslaviji, del pa je ostal v Italiji. V galeriji Cankarjevega doma v Ljubljani so ob 100. obletnici smrti pesnika Srečka Kosovela pripravili razstavo Kozmos Kosovel. Razstava celovito predstavi Kosovela ter njegovo ustvarjanje postavlja v dialog z evropskim umetniškim in intelektualnim prostorom njegovega časa. Letošnja uprizoritev Škofjeloškega pasiona se je izkazala za zelo uspešno. Pritegnila je skoraj 30 tisoč obiskovalcev. Finančni izkupiček je bil ob odštetem prispevku občine Škofja Loka pozitiven. To je bilo vse v pregledu dogajanja v Sloveniji. Luka Bregar vam pošiljam pozdrave iz Ljubljane in vam v prihodnjih dneh želim predvsem pozitivnih novic. Vse dobro.
1: Dobro jutro, and welcome to the latest sporting news. I'm Zach Lamar, and to start off this week, we are going to delve into the world of cycling. The Vuelta a España, the final Grand Tour of the cycling

0: 89.3 2DLF.
1: You are listening to Voice of Slovenian Australian Sydney on 89.3 2GLF, and we hope you're enjoying the program wherever you're listening from on Saturday, September the 19th. And next we'll be talking about an upcoming referendums in Slovenia that will be taking place in a couple of weeks' time, and what Slovenian citizens in Australia need to know from voting and registration deadlines to where and when they can cast their vote abroad. Nadulimo današnjo slovensko oddajo oddaji Glas Avstralskih Slovencev Sydney. In na naslednji mesec bodo v Sloveniji potekle 4 referendum na istem dnevu in danes seveda bomo spregovorili o tem, kaj morajo slovenski državljani v Avstraliji vedeti glede glasovanja, rokov in prijav in možnosti oddaje glasu iz tujine. Zato smo danes seveda povabili predstavnico na veleposlaništvu Republike Slovenije v Canberri, nam pove več informacij o tem in lepo jo ponovno pozdravljamo na oddaji. Torej, dober dan, Andreja Kerševen Draxler.
2: Dobar dan in lep pozdrav vsem poslušalcem.
1: In kot sem omenila v začetku, v kratkem bodo referendumi v Sloveniji. Morda za začetek nam lahko predstavite, o katerih 4 referendumskih vprašanjih pa seveda bodo državljani odločili 11. oktobra.
2: Tako drži, 11. oktobra nas čaka referendumska nedelja in sicer bodo potekali 4 referendumi, en zakonodajni in 3 posvetovalni referendumi, in sicer vprašanja so: ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o parlamentarni preiskavi, ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 26. maja 2026? Ali ste za to, da se pravica do denarne socialne pomoči za delovno sposobne osebe, ki nimajo objektivnih ovir za delo, pogojuje z njihovim aktivnim opravljanjem družbeno koristnega dela? Ali ste za to, da imajo pravico voliti na lokalnih volitvah v Republiki Sloveniji državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije, ne pa tudi državljani tretjih držav, ki niso državljani Republike Slovenije? In ali ste za to, da se ukine obvezno plačevanje prispevka za programe radio televizije Slovenija?
1: In seveda s tem, ko so 4 referendumi, recimo, ne, katere ključne informacije, recimo, morajo slovenski državljani vedeti, da bi lahko, recimo, pravilno in pravočasno glasovali?
2: Poslušalce verjetno najbolj zanima, kako lahko glasujejo izseljenci. To so slovenski državljani, ki imajo stalno prebivališče v Avstraliji. Izseljenci imajo 2 možnosti glasovanja, in sicer lahko glasujejo na veleposlaništvu ali glasujejo po pošti, če bodo to pravočasno sporočili državni volilni komisiji, in sicer je rok do petka, 25. septembra, do polnoči po slovenskem času. Če bo slučajno kakšen izseljenec v času referendumov v Sloveniji, lahko glasuje na tako imenovanih voliščih Omnia, če to pravočasno sporočijo državni volilni komisiji, in sicer je rok v tem primeru do 7. oktobra. Zdaj, druga skupina volivcev, ki se nahajajo v tujini, so zdomci. To so slovenski državljani z stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki se začasno trenutno nahajajo v tujini, v našem primeru v Avstraliji. Zdomci lahko glasujejo ravno tako na veleposlaništvu ali po pošti iz tujine, če bodo to seveda pravočasno sporočili državni volilni komisiji. Tudi v tem primeru je rok do 25. septembra do polnoči po slovenskem času. Zdaj, meni se zdi pomembno izpostaviti 3 stvari, ki jih je potrebno vedeti pri teh informacijah. Prva stvar je, da obstaja je razlika med tem, kako potekajo volitve in kako poteka referendum v tujini. Pri volitvah, ki smo jih imeli nazadnje zdaj marca, so izseljenci avtomatično dobili po pošti glasovnice za glasovanje po pošti. V primeru referendumov tega avtomatizma ni in je možnost glasovanja po pošti samo, če se bodo pravočasno prijavili za to možnost. Potem druga pomembna stvar je, kaj to pomeni stalno prebivališče. Stalno prebivališče je prebivališče, ki ga ima slovenski državljan prijavljen v slovenskem registru. To je v bistvu tisto, ki določa, ali je nekdo izseljenec ali je zdomec. Mi bi svetovali, da če so naši slovenski državljani v dvomih, naj nas kontaktirajo na veleposlaništvo, bomo pogledali in bomo jim na podlagi tega tudi povedali, kakšne so njihove možnosti za glasovanje. Zadnja pomembna stvar se nam zdi glede glasovanja po pošti, da pomembno je, da je seveda glasovnica pravočasno oddana na pošto, pomembno je pa tudi, da glasovnica pravočasno pride v Slovenijo. In ravno zaradi teh zamud pri pošiljanju po pošti, mi svetujemo, da slovenski državljani glasovnice pošljajo nam na veleposlaništvo, ki bo prišle hitreje kot v Slovenijo in mi jih bomo potem s hitro pošto poslali v Slovenijo in poskrbeli, da bodo pravočasno prišle.
1: Ja, tako da res, kot smo svetovali tudi zadnjič, se mi zdi ravno tako za pošto, recimo, ne, da bi poslali vam. Seveda lahko tudi glasujejo na dan seveda referendumov pri vas?
2: Absolutno. Vsi izseljenci avtomatično lahko glasujejo na veleposlaništvu, ne potrebujejo nobene predhodne prijave. Zdomci, torej tisti, ki imajo stalno bivališče še vedno prijavljeno v Sloveniji, morajo pa tudi to namero javiti na Državno volilno komisijo. Mi bomo imeli odprto volišče na veleposlaništvu in bomo veseli vsakega, ki bo prišel.
1: Če niso sigurni, seveda naj vas kontaktirajo, tudi naj pogledajo pač informacije preko spletnih straneh, seveda, ko so objavljene na socialnih omrežjih, tako so sigurno vse, kar se vse dogaja in seveda tudi pri nas bomo tudi objavili verjetno v našem glasilu na petek, ki gre preko e-maila. Mogoče tudi z druge strani načrtuje tudi kakšne konzularne ure v skupnosti v prihodnje.
2: Ja, to je vprašanje, ki je zelo pogosto, sploh v zadnjih mesecih, ker nismo v bistvu po marcu, ko smo imeli v Sidneju konzularni dan, do zdaj nismo naredili v bistvu nobenega konzularnega dneva, tako da mogoče bodo poslušalci veseli, da jim povemo, da pripravljamo, da bomo zdaj do konca leta izvedli v bistvu še vse manjkajoče konzularne ure. Začeli bomo v Adelaide, potem bomo šli na Novo Zelandijo, v Perth, Brisbane in Melbourne. Začeli bomo oktobra, ta zadnja dva bomo predvidoma naredili v decembru. Zdaj, datumi še niso točno določeni, zdaj trenutno potekajo priprave, iščemo lokacije, določamo datume. Takoj, ko bomo vedeli, bomo to objavili in na socialnih omrežjih in obvestili vse, ki so se že uvrstili na seznam. Seveda pa prav lepo vabim vse, ki bi jih zanimala udeležba na teh konzularnih urah, da nam pošljajo mail ali pa nas pokličejo, kakorkoli kontaktirajo, da jih damo na seznam. In takoj, ko v bistvu potem določimo datum, vse, ki so na seznamu, avtomatično obvestimo, da se bo konzularni dan izvedel.
1: In kaj najboljši, recimo e-mail ali pa telefonsko številko, da bi vas kontaktirali?
2: Za nas je seveda najboljši e-mail, ampak lahko tudi preko telefonske številke in potem se zmenimo, kako in kaj naprej.
1: In tudi vemo, da zdaj nekaj mesecev ste bili sami, tudi recimo ne, na veleposlaništvu delali, ampak zdaj so se pridružili seveda novi sodelavci in kar je prispela tudi nova imenovana veleposlanica in tudi namestnica veleposlanice.
2: Res je, mi smo imeli zdaj v zadnjih parih mesecih, mesecu pa pol, dveh mesecih, kar nekaj kadrovskih sprememb na veleposlaništvu. Imamo še eno diplomatko in novo imenovana veleposlanica je prispela in jaz sem prepričana, da bodo imeli poslušalci priložnost obe kmalo tudi spoznati.
1: Ja, upamo, da bomo samo tudi v kratkem tudi pogovarjali z njima, tudi na naši vdaji, da se predstavijo našim poslušalcem in seveda, da bojo čim prej tudi se oglasili tudi v skupnosti, da jih spoznamo osebno.
2: Tako, absolutno. Slovenska skupnost je pomemben del zunanjih odnosov med Slovenijo in Avstralijo in pomemben del tudi delovanja našega veleposlaništva.
1: Se seveda priporočamo, ko bomo več vedeli seveda, kdaj bojo te konzularne dneve, bomo seveda objavili tudi našim poslušalcem in vse okrog, tako da bo vsi zaznanjeni in vas bodo lahko kontaktirali. Najlepša hvala Andreja Kerševen-Draksa za vse informacije danes in pojasnila in seveda, kot smo rekli, poslušalce spodbujemo, da podrobnosti o glasovanju v rokih in postopkih tudi preverijo pri uradnih virih in spletnih straneh veleposlaništva in se bomo seveda slišali še kaj v kratkem.
2: Tako, mi smo vedno odprti za vsa vprašanja, ki jih slovenski državljani imajo in če karkoli zanima, jim z veseljem odgovorimo.

0: Are you a motoring enthusiast? Do you like to know the latest? What about car shows, technical issues, and motorsports? Then listen to The World on Wheels Saturdays at 10 a.m. right here on your local station 89.3 2GLF.
1: Dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci. Na drugi strani telefonske linije imam posebno gostjo iz naše prelepe Slovenije. Dr. Rebeka Kunej je etnologinja, ki tudi aktivno sodeluje v posebnem projektu o Kuclerjevi harmoniki. Pred parmi tedni smo imeli posebnega gosta v naši oddaji, gospoda Jureta Žitka, ki je nam predstavil projekt, v katerem je tudi upletena naša dobro znana avtorica antologije slovensko-avstralskih glasbenikov Katarina Vrisk iz Melbourna, ki je tudi bila takrat v oddaji, ki sva imela pogovor z njem. Tokrat pa bomo več slišali o tem posebnem projektu. Lep pozdrav in dobro jutro v naši oddaji Slovenska čebelica Melbourne, kot tudi v oddaji Glas avstralskih Slovencov Sydney, dr. Rebeka Kunej.
2: Dobro jutro, dobar dan in lep pozdrav na drug konec našega planeta, bi rekla, ne?
1: Zdaj, Rebeka, nekaj več o vašem pomembnem delu. Kaj vi počnete v Sloveniji in kako je prišlo do tega, da ste zdaj aktivni v tem posebnem projektu o zgodovini Kuclerjeve harmonike?
2: Ja, jaz sem namreč raziskovalka na znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani in sicer na glasbeno-narodopisnem inštitutu, ki deluje v sklopu tega raziskovalne inštitucije. Ponavadi kot etnologinja in kulturna antropologinja se ponavadi predvsem ukvarjam s temami, ki so povezane s plesom, s plesno kulturo, a ne? In potem kaj hitro pridemo zraven tudi do harmonike in sem po tej strani prišla in se vključila v to aktivnost oziroma v ta projekt, ki zdaj poteka na Vrhniki. Poleg tega pa moram priznati, da tudi izhajam iz tega okolja, namreč sem domačinka iz sosedne doline, iz Horjulske doline, da zdaj živim v Horjulu, a ne? In me je ta projekt pritegnil tudi iz čisto take osebne note in radovednosti, ker pravzaprav jaz o Kuclerjevih izdelovalcih in v harmonikah sem slišala prvič pred nekaj leti, ko sem se srečala z gospo Katarino Vrisk iz Avstralije, ko me je obiskala tukaj na inštitutu in mi podarila njeno knjigo. Ne, in v tem sem jaz takrat prvič prebrala o Kuclerjevih harmonikah, vedla sem, da obstajajo, pa nisem nikoli potem kaj več naredila v tej smeri. In zato se mi je zdela priložnost in povabilo, ko sem dobila, da kot strokovnjak na področju plesne kulture sodelujemo v tem projektu, namreč tukaj nisem sodelovala samo jaz, ampak tudi moj mož in pa tudi sodelavec inštituta, dr. Drago Kunej, ki pa je specialist pravzaprav za inštrumente, za glasbeno akustiko in tudi za harmoniko na našem inštitutu in tudi delno pokriva to področje raziskovalno, se je tudi on priključil v ta krog sodelavce tega, sva sodelovala jaz bolj aktivno potem s pripravo tega dogodka, on pa predvsem kot strokovnimi nasveti zravena. Ne. Tako da potem pa smo na povabilo, mislim, da je bil klele glavni inicijator na eni strani Jure Žitko iz Podlipe, a ne, tudi spet iz tam iz enega bližnjega kraja v okolici in pa Cankarjeva knjižnica Vrhnika, ki je duša tega projekta in če ne bi bilo njih, se mi zdi, bi mi malo razpadli. Tako pa je en center, kjer nas povezuje in kjer se vse strmi v to smer, da tole uspe, kar imamo v septembru pred vrati.
1: A ni to zanimivo, da ste prebrali najprej o Kuclerjevi harmoniki v knjigi, ki je bila izdana v daljni Avstraliji?
2: Ja, jaz moram priznati, da nisem res specialist za harmonike, ne, jaz sem etnologinja po izobrazbi, In tudi pravzaprav na harmoniko bi znala mogoče ne dve melodiji zaigrati, potem se po moje znanje harmonike ustavi igranje na harmoniko, lahko pa plešem na to glasbo. Ne? To mi pa nimam težav s tem s plesom ob harmoniki, to je bolj moja specializacija. Ne? Ja, zanimivo je, kako se je ta zgodba razvila in tudi kako smo potem sodelovali, odkrivali pomen, ki ga ima. Ne? Res, v zadnjem času je spet harmonika tudi diatonična, ne na splošno harmoniko kot inštrument, ker poznamo različne oblike, klavirsko, kromatično, so različne uglasitve, tudi diatoničnih in podobno, da je na mnogih področjih več prizadevan za odkrivanje zgodovine in vsega tega. Nekaj podobnega se je izvajalo v zadnjih letih tudi v Beli krajini, namreč leta 2025 je Janez Pezdirc napisal knjigo Stare kranjske harmonike v Beli krajini, kjer je kot strokovni sodelovec sodeloval Drago Kunej tudi. No, in on je odkrival zgodovino, kako se je uveljavila harmonika v Beli krajini. Ne? Izdelovalcih harmonika Kuclerjevih pa nismo toliko vedeli, vsaj ne v slovenskem prostoru, bi rekla, v današnji Sloveniji. Ne. Tako da je res bila dobra iniciativa gospe Vriskove. Seveda je pa to stvar nekih zgodovinskih okoliščinah, ki so pripeljale do tega, da ste vi v Avstraliji prej vedeli o Kuclerjevih harmonikih več, kot pa recimo okoličani iz Lesnega Brda, Drenovega Griča, Vrhnike, pa tudi Ljubljane, če želite.
1: Ja, to je zelo zanimivo. In ne samo, da imamo potomko iz Kuclerjeve družine tukaj v Daljni Avstraliji, namreč v Sydneyju, to je zelo spoštovana in znana gospa Jeni Brežnik.
2: Ja, moramo povedati, da sem zelo vesela, da sem imela priložnost v tem času, namreč jaz sem sodelovala tukaj pri razstavi in pri tem dogodku kot strokovna sodelavka, pomagala sem pisati tekste in pripravljamo zdaj prireditev, ne, ki bo 26. septembra v Cankarjevem domu na Vrhniki. In sem v času tega dela, kjer sva pripravljala vsebino predvsem kolega iz podkipe, Jure Žitko in pa jaz sva obiskala sestro Jeni Brežnik, pol sestro Jeni Brežnik tukaj v Logu pri Dragomerju in potem tudi, da smo po WhatsAppu lahko govorili z Jeni Brežnik in pa z njenim možem Fredijem Brežnik. Tako da mi je bilo to veliko čast in bi se ima na tem mestu rada zahvalila, ker sta podprla ta naša prizadevanja tako v moralnem smislu, poslala fotografije in odgovorila na moje vprašanja radovedna in tudi finančno podprla vse skupaj, ko so nastali določeni stroški, ki jih mi v svojem projekti nismo imeli pokritih. Tako da iskrena hvala gre tudi prav v Avstraliji, v družini Brežnik za podporo pri tem projektu. Najlepša hvala.
1: Doktor Kunej, ta pomemben dogodek o predstavitvi Kuclerjeve harmonike bo v soboto 26. septembra na Vrhniki. Nekaj več o tem in kako bo vse to potekalo?
2: Ja, prireditev sama se začne ob 18. uri, ob 6. zvečer v Cankarjevem domu. Je taka dvodelna prireditev v avli tega Cankarjevega doma na Vrhniki bo razstava, ki gre prav v teh dneh že v tiska, ne? Panoji so že pripravljeni, delamo zadnje korekture in jih pošiljamo v tisk, da bojo prav čas iz tiskarne. Potem bodo razstavljene harmonike, Kuclerjeve harmonike, namreč Jure Žitko je preko zasedne skupine na Facebooku kontaktiral mnoge lastnike, so se mu javili mnogi lastniki Kuclerjevih harmonik in se jih bo za ta dogodek posebej izposodil, nekatere si je že, tako da bomo to predstavili tam dokaze, materialne dokaze, a ne? Prave harmonike, ene so samo še zagledati, ker so pač starost naredi svoje, na druge so tudi še izpravne, se lahko na njih igra, ampak da bomo, bo poskušal Jure Žitko, bo zbral čim več teh harmonik in se bo tam na ogled. Poleg tega pride tudi Janez Železnik, to je izdelovalec harmonik iz bližnjega Vrzdenca, iz Horjulske doline, ki je na nek način posredno povezan z to dediščino harmonik, in kar je zanimivo, kot vem, ima tudi še nekaj orodja, ki je prav od Kuclerjevih. Namreč tukaj zadaj je ena zanimiva zgodba, da se je Janez Železnik, je nečak tistih železnikov z Vrhnike, ki so bili po drugi svetovni vojni, a ne? August Železnik je bil priznani izdelovalec harmonik, diatoničnih harmonik na Vrhniki po drugi svetovni vojni, ampak je pred vojno je pa delal v Kuclerjevi delavnici na Lesnem Brdu oziroma na Drenovem griču, in njegov brat Anton Železnik pa je tudi bil pri Kuclerjevih in se je tam celo izučil in dobil obrtno potrdilo, se je izučil za izdelovalca harmonik pri Francu Kuclerju na Drenovem griču. Tako da Janez nam je obljubil, da bo prinesel nekaj tega starega orodja in bo razlagal o izdelovanju harmonik. To je ta, recimo, če bomo lahko temu, ta razstavni del. Sami panoji bodo potem razstavljeni še v nadaljnjih dneh, najprej v Cankarjem domu na Vrhniki. Predvideno je, da bodo v avli te panoji razstava, da bo na ogled do 11. oktobra. Potem pa se bo panoji razstava selila naprej v knjižnico Vrhnika, Cankarjevo knjižnico Vrhnika, kjer bo do konca novembra še na ogled razstava. Seveda, harmonike so dragocene, tako stare, in to pač bi bilo varovanje in predstavljanje prav unikatnih teh harmonik v živo v takem časovnem obdobju, kar velik zalogaj, tako organizacijski kot tudi finančni, ne, zaradi varovanja in vsega. Tako da harmonike v živo pa bodo možnost jih videti samo na dan prireditve. Tako da zdaj v Avstraliji ste predaleč stran za povabilo, da se udeležite te prireditve in si ogledate harmonike v živo, ampak mislim pa, da lahko pa se dogovorimo in saj ta razstava kdaj pripotuje tudi k vam. Druga stvar pa je, da bo potem zraven tudi nek kulturni dogodek na odru v dvorani, kjer pa bo nastopili različni gostje. Namreč mlajšega harmonikarja Gala Suhadolnika smo prosili, če bi zaigral nekaj na Kuclerjevo harmoniko, in kot vem, že pridno vadi, tako da bomo slišali tudi prav glas ene od Kuclerjevih harmonik, in mislim, da prav na tisto, ki je v lasti gospe Jeni Brežnik, ki da me je posodila za to priložnost. Potem bomo, ker gre tukaj za neko vez, za nadaljevanje tradicije, ne, razstava nosi naslov Dediščina Kuclerjevih harmonik, namreč ta dediščina se ne skriva samo v artefaktih, v glasbilih, ampak tudi v tem mojstrstvu izdelovanja. Namreč ta veščina izdelovanja se je potem prenesla na Železnikovo družino, a ne, deloma, pa tudi verjetno še kam drugam, ampak na Vrhniki je bil priznan izdelovalec Železnik, a ne? Zato smo rekli, da bomo potem slišali na odru tudi harmoniko, ki jo je izdelal August Železnik, in tudi Janez Železnik, ki izdeluje harmonike pod znamko Janez, pa bo tudi zaigral eno svojo skladbo na odru, saj tako nam je obljubil. Seveda imamo potem tukaj še druge goste, nekaj bo govorcev, za te bom rekla, naj bojo zdaj le še skrivnost. Na koncu ne, je pa pride na oder tudi Denis Novato, bo kar igral na svojo harmoniko, ampak kot svetovni prvak v diatonični harmoniki. Poleg tega bo nastopila tudi folklorna skupina Klas Horjul Šumnik Borovnica z koreografijo, ki bo pa povezana nekako s tem okoljem, namreč oni imajo eno koreografijo, v kateri predstavljajo na odru štrajk na Vrhniki, stavko delavcev v usnjarski industriji na Vrhniki oziroma v njenih začetkih, tako da bomo program lokalno obarvali tudi z tega stališča. Mislim, da bo na odru tudi gostja iz Avstralije, z nami bo Katarina Vrisk in pa tudi Marija Lenaršič, ki bo nekaj spregovorila o Kuclerjevih zadnjih izdelovalcih in harmonikah. Tako da se nam obeta prijeten večer in za marsikoga prisotnih bo verjetno zvedel kaj novega, če še ni bral razstave oziroma zapisov harmonikah, ki že da obstajajo, tudi nekaj se objavlja na Facebook strani in drugod.
1: Tako da je ta prireditev nekaj zelo, zelo pomembnega in simboličnega, ne samo za slovensko glasbeno dediščino v domovini, ampak po vsem svetu, kjer živimo Slovenci.
2: Ja, verjamem, da harmonika je en tak simbol slovenstva. Poznam zgodbe, da si predvsem izseljenci kupijo harmoniko, tudi če ne znajo igrati na njo. Tudi že to zgodbo sem slišala, sicer iz ameriške celine o tem. Mogoče pa bi na tem mestu dala en citat, ko sem pregledovala časopise iz 20-ih let, ko sem iskala razne časopisne članke o Kuclerjevi družini in sem zasledila tale citat, pa bi ga rada z vami delila. Namreč pisec zaključuje: "Saj je harmonika tudi skoraj edino razvedrilo našega delavca in skoraj edina vez izseljencev v domovino. Ko že njih potomci izgubi materinski jezik, igrajo še domače na harmonikah ali jih vsaj poslušajo z gramofona. Zato po izjavah izdelovalcev harmonik gre v inozemstvo vsaj 500 mehov na leto. Da, jezik gine, le pesem ostane tam daleč." Tako je bilo zapisano leta 1980 v enem izmed slovenskih časopisov in mislim, da se strinjamo, da to velja tudi še danes, da je za marsikoga Slovenca po svetu harmonika ena taka vez, pa tudi glasba vez z domovino.
1: Tako da, zanimivo, svet je majhen, Slovenija majhna, ampak samo 2 milijona v Sloveniji, nekaj 500 tisoč, malo več po svetu, ampak imamo tako bogato glasbeno kulturno dediščino. Samo v Avstraliji knjiga Katarine Vriska, ki opisuje v 664 straneh slovensko glasbeno zgodovino samo o avstralskih Slovencih. Tako da nekaj neverjetnega.
2: Ja, zanimivo. Veste, kaj bi jaz tukaj rada še povedala? Mogoče to bi bilo pa zelo zanimivo, da je v registar nesnovne dediščine je pa upisano diatonična harmonika. Namreč marca je diatonična harmonika je bila upisana v slovenski registar nesnovne kulturne dediščine. Tako da se premika tudi na naši strani, tudi v Sloveniji, ne, zavest, kako je to pomemben fenomen in kako mi to spremljamo in imamo nek odnos do tega. No? Tako da, mogoče je to en tak podatek. Sej, če pogledate na spletno stran, lahko dobite več podatkov od registra nesnovne dediščine.
1: In mi smo zelo veseli, Slovenci v domovini po svetu, da ste, naprimer vi, dr. Konej, kot gospod Jure Žitko, seveda naša Katarina Vrisk in tudi mnogi drugi, ki se res trudite, da, če se lahko tako izrazim, tako promovirate to našo slovensko glasbeno dediščino in hvala lepa za to, kot tudi za ta zelo zanimiv pogovor za naše poslušalce tukaj pod Južnim križem. In v imenu naših poslušalcev želim res največji uspeh pri tem pomembnem zgodovinskem dogodku v soboto 26. septembra v Cankarjevem domu na Vrhniki. In bomo tudi seveda več poročali in izvedeli o tem dogodku, ko se naša Katarina Vrisk vrne nazaj iz prelepe predrage Slovenije. Tako da hvala še enkrat dr. Rebeka Kunej za ta res čudovit pogovor za naše poslušalce v Avstraliji.
2: Najlepša hvala za povabilo in v veselje mi je bilo se pogovarjati z vami. Tako da lep pozdrav tudi vsem poslušalcem v Avstralijo in drugod po svetu, ki vas poslušajo.

0: 89.3 2GLF.
1: Welcome back to Voice of Slovenian Australian Sydney on 89.3 2GLF and this week's Song of the Week. Na slovenski glasbeni sceni se je letos pojavilo ime, ki ga bomo po vsej verjetnosti še pogosto slišali. Ansambl Beksel. Štirje fantje, Aleš, Sebastian, Grega in Nik, prihajajo Šmartnega pri Litiji in Janč in čeprav so uradno začeli delovati šele januarja 2024, je njihova zgodba precej daljša. Glasba jih je povezovala še prej, skupne vaje, nastopi, dolge vožnje in še daljše noči so iz njih naredili ne le člane ansambla, ampak, kot radi rečejo sami, kar štiri bratje. Njihova prepoznavnost ni naključna. Beksel je ime, ki odraža to, kar počnejo na odru. Tako kot plesavci na plesišču bekslejo oziroma menjajo partnerje, fantje bekslej inštrumente. Občinstvo lahko enem večeru vidi harmoniko, bobno, bas, kitaro in vokale v najrazličnejših kombinacijah. Prav ta igrivost skupaj z njihovo energijo, dolgimi rundami in polnimi plesišči je razlog, da se jim iz sredi žura nikoli ne mudi na pauzo. Beksel pa je postal sinonim na večer, ki se ne konča prehitro. Preden so se združili v kvartet, so Aleš, Sebastian in Grega delovali kot trio, a želja po širšem repertoarju bobnih in štiriglasnem petju jih je prepeljalo do Nika, glasbenika z večletnimi izkušnjami igranja harmonike, bobnov in glavnega vokala. Z njim se je sestavila ekipa, ki danes ustvarja zvok, v katerem se preplete tradicija, mladostna energija in sodobnejši pristop k narodno-zabavni glasbi. Zdaj pa fantje odpira novo poglavje, predstavlja svojo prvo polko Hold Me. Gre za spevno, lahkotno skladbo o zaljubljenosti, o trenutkih v dvoje in o želji, da bi izljubljeno osebo pobegnil nekam daleč stran. To je polka, ki prinaša natanko tisto, kar občinstvo pričakuje od Beksla, dobro voljo, pozitivno energijo in povabilo na plesišče. Pod glasbo in besedilo se podpisuje tudi njihov basist Grega, skladba pa je nastala v studiu Lugoton, videospot pa so tudi naredili na Veliki planini v sodelovanju z Maticem Padarši, znanim kot Padi Videos. Glavni vlogi pa so tudi igrali Nejc in Valerija. Čeprav je Hold Me njihova prva polka, je jasno, da ne bo zadnja. Beksel je šele dobro začel, njihova zgodba pa se razvija hitro, z veliko energije, prijateljstva in želja po tem, da na odru vedno znova bekslajo in presenetijo svoje občinstvo.

0: And now we have a message from Blanka Koshak on behalf of the Wollongong Slovenian community.
1: Danas smo meli zadno slovensko mašo tu v Wollongongu. Je res žalosten dan. Več kot 20 let je pater Darko prišel dol v Wollongong. Dvakrat na mesec, enkrat na mesec. Pa mašoval z nami tu v Wollongongu. Hvala za vse leta, za vaš trud, dobroto, vero in vse lepote trenutke, ki smo jih delili z vami. Zelo vas bomo pogrešali. Srečno pot nazaj v Slovenijo, pater Darko. Bog vas živi in upam, da se vidimo v Sloveniji.
2: In smo šli še tudi, da pater Darko tudi bo praznoval svoj rojstni dan ta teden, tako da, dragi pater Darko, v vašem rojstnem dnevu vam želimo tudi veliko zdravja, miru in iskrenega veselja. Naj bo leto pred vami polno lepih trenutkov, prijaznih ljudi in toplih presenečenj. Naj vas spremlja sreča na vsakem koraku, vse najboljše.